ثبوتي من عدم نزنا. وقد نقل الإجماع على نجاسة الدم عدد كبير من أهل العلم غير ما ذكرتهم ونوالا أسيم الإمام أحمد بن الحنبل. وقد نقل الإجماع إجماع نقل زنا على نجاسة الدم كلا بودن من نجاسة زيدن عدد كبير جميل ونزو ونغوبة من أهل العلم سوما لمبايلن سما إجماع إجماع بو عرف أن نجاسة دوما يشوى نجاسة يقول زي أدي إجماع أدي يقول زي اندي كدون مالما سنزا تاكنا منغوية إمام نو يسو إبن حجم الأسكالاني سو إبن عبدالبور سو سيدي ما داون باما مالما كدا سون زالان إمام أحمد بن حنبل سوما يقول زانا بو عرف نجاسة بو نجاسة أدي يقول يقول زانا har masu ke shegul islam ibn taymiya kalan zai yi mana da kalarin bai kala au kaiso au lan jidon tunon soyin sai kalalan sandidona ashalu min adam mono sandima da kambayyo kala buye din buye sai annum na yazan kozuna no allazi laysa fihi shak budu shauma ba na kalan zunnuma a kai da tunolan bunjila sulin so dia yo buma da najasa num najasa da manimin no walja buye sai ya kozuna da yono budu shauma ba da kala najasa zai na da shegul isla ibn taymiya mana adam mana zai a imam ahmad bin hanbal da mana zai bai kala shiyayin jido ne tunan surinna buwa lala in di sawa on samma fallo no hadi ya gurzuna lam yaktarifun nasu fihi amsa kala hadi da ai kan biuta yono aha amma ugare injila so tunolan sulin so la gare ya ma da bakari tarafan nasu fihi shi da amsa kala zan computer na amma kala buna ja sai inda kan biyu ba da wannan imam ahmad te mana ji hadi mana zira ko wada ayo fadaro ibn hazm az-zahiri shiyayo gulzina wannan wattafaqu ala annal kaseera min ad-dam da wannan masoro ba damu sama kenkal wa ma la yasiru damu hu adu yadda ba sama najis da ba no wattafaqu ala annal kaseera min ad-dam budoni ngudu ayya damin kana buyo wallo ne yi ha sha sulu dama samaka wa ma la yasiru damu hu adu ne tidan bunjiya so shin na ba sulu bunyi so kafi so awlaji adaga yido wana budu puti ya bu ayya gwana kude najis dimana adi shiye nga yidi ma awdo ni gulzina da nade ibn hazm kalanzi mana adi shiye mana zina muhallan zil lenimia mana adi efandimin maratibul ijmala lenimia mana adi shiye mana zina ibn al-arabi al-maliki shiye mana kaanzi biyi kala budu najasa ijma tirina ittifaq tirina ilan ittifaq al-ulama ala anna dama haramun najisun malama ittifaq sadina buma harame najasai ngayyano la yuukalu wa la yuntafa ubihi buwa da tuimba wabu tuimba guluwa gawa kwa tayo niwa kamla abudu ma tasa zila sika zila sapsu sapsu sapsu saksu lezi sha itakezu walti nama sadi ka kacewe ya da suku walta budu gozu ga so bulayin tallazu su da jin karabe kulasunatu bulayin tallazu su da jin karabe kulasunatu wanti ya wada a wado ne yiwa haram su din put amma sakaradin no za yiyan da ya karafo na fanzana kam kugun karafo na fanzana lazu su ya kwasho kwallata aha buwarin gona harin ibn al-arabi al-maliki ya wana ittafaqa al-ulama'u ala anna dama haramun najisun la yu'kalu wa la yuntafa'u bihi yana wa qad ayyanahu Allahu hahuna mutlaqan kama isha ayyan tana wana aha yoda hadiye suku buma haram ya gultana to ya timba ko man najasa ka zama mun leja mu wanjin ba tini min bayyan sha tulli min ade idima imam al-qurtubi ya she gulzina aha al-jamili akamil qur'an kitabun tafsir yadin mana ittafaq al-ulama ala anna dama haramun najisun na malama ittifaq sadana budu haram min najis ya da qurtubi al-jamili akamil qur'an she mana harshe sha surina ibn hajar fatul bayin mana da kandime bai waddamu dono najisun ittifaqan nan ittifaqo nan malmailan budun najasa ade gulzu so malmane ngu